0: え、アメリカリブ、はい、満足ない？ちに、アーバットラニー、メアル、ディバグマイズムダー。で、アーバットラニー、満足ない？チェアーバッサン、シャンタジル、アーバットラニー、ポロナグミ、ロットナザト、ショントシャー、ボロー、アコション。で、ナラヨカファイマンダナイ、ボロナシャー、ロトンディ、リトンボミック、オノボタジェジョ。ニキル、ディブラ、チコク、シャミティニバクティ、オコク、サザゴ。
1: 아우안녕하세요동공전그럼이미신고부신이바로학고들이걸었어되잖아요 Dr.